Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.
1: De atâtea ori am vrut

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exteriori care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va asculta. Versetul zilei de astăzi a fost din Mica 7.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Gânduri pentru visători. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Geneza, capitolul 37, versetul 5. În primul rând, visătorii sunt dispuși la concesii. Când Dumnezeu pune un vis în inima ta, trebuie să faci anumite schimbări, cum ar fi să-ți pierzi popularitatea pentru a atinge excelența și plăcerea pe termen scurt pentru împlinirea pe termen lung. Apostolul Pavel a înțeles acest principiu. Iată ce spune el în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 23 și 24. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. În al doilea rând, visătorii nu sunt mereu apreciați. Iosif a avut un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Am citit mai devreme din Geneza 37. Unii nu vor aprecia visul tău deoarece ei nu au avut niciodată un vis sau le reamintește de visul pe care ei l-au abandonat. Și când încearcă să te convingă să renunți la visul tău, ei vor de fapt să te aducă în zona lor de confort. Îți vor prezenta toate scuzele raționale pe care și le-au spus lor înșiși. Așadar, cum trebuie să reacționezi? Iubește-i, ajută-i dacă ți este cu putință, dar nu te lăsa influențat de cei care au renunțat la visul lor. Autorul John Mason spunea, dacă mergi cu Dumnezeu, vei fi criticat. Singurul mod de a evita critica este să nu faci nimic și să nu reprezinți nimic. Am încheiat citatul. În al treilea rând, visătorii sunt învingători. Visul lui Iosif l-a ajutat să biruie ispita când a ajuns în mâinile soției lui Potifar, să ierte trădarea familiei sale, să suporte închisoarea pe nedrept și multe alte lucruri care de obicei ne fac să renunțăm. Scopul lui Dumnezeu ar trebui să fie substanța din care este făcut visul tău. Pentru a-ți descoperi visul, trebuie să te cunoști, să-ți cunoști calitățile și defectele. Vezi care este locul în care te-a pus Dumnezeu. Caută sfatul său și oportunități. Caută legături cu împărăția sa. Făcând astfel, el îți va da un vis pentru viața ta și te va ajuta să-l împlinești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 37. La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot și sare din locul ei. Ascultați, ascultați trăznetul tunetului său, bubuitul care iese din gura lui. Îl rostogolește pe toată întinderea cerurilor și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul lui măreț și nu mai oprește fulgerul de îndată ce răsună glasul lui. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. Face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice zăpezii, cazi pe pământ. Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Pecetruiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască de făpturi ale lui. Fiara sălbatică se trage într-o peșteră și se culcă în vizuina ei. Vijelia vine de la miază zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu, prin suflarea lui, face gheața și micșorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi și îi risipește scânteietori. Mișcarea lor se îndreaptă după planurile lui pentru împlinirea a tot ce le poruncește el pe fața pământului locuit. Îi face să pară ca o nuia cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei lui. Iov, ia aminte la aceste lucruri. Privește liniștit minunile lui Dumnezeu. Știi cum cârmuiește Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită? Știi pentru ce ți se încălzesc veșmintele când se odihnește pământul de vântul de miază zi? Poți tu să întinzi cerurile ca el, tari ca o oglindă turnată? Arată-ne ce trebuie să-i spunem, căci suntem prea neștiutori ca să-i putem vorbi. Cine-i va da de veste că îi voi vorbi? Dar care este omul care își dorește pierderea? Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atotputernic nu-l putem ajunge, căci este mare întărie, dar dreptul și dreptatea deplină el nu le frânge. De aceea, oamenii trebuie să se teamă de el. El nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți.

0: cuvinte ascunse.
1: Apărând de numai 3 ori în Noul Testament, cuvântul creștin este o transliterare evidentă a grecescului Christianos, care literal înseamnă din partida lui Hristos. A numi pe cineva după numele unui învățător sau a unui lider nu era un lucru neobișnuit, așa cum urmașii lui Irod erau numiți irodieni. Cuvântul era de obicei folosit de necredincioși, deoarece credincioșii vorbeau despre ei înșiși, folosind termeni ca frați sau sfinți. Când Petru folosește termenul, el o face în contextul persecuției. O autoritate în limba greacă comentează: fiind aplicat creștinilor de către cei din afara grupării lor, termenul acesta conținea un element de ridiculizare, iar acest lucru nu era diferit de faptul de a fi numit Nazarineos, adică nazarinian. Deși azi este la modă să fii numit creștin și cu toate că în multe cercuri cineva poate crede orice dorește despre absolut orice și tot va fi considerat creștin, acest lucru nu era valabil la originea termenului. A fi numit creștin înseamnă a te bucura de o cinste mare, dar este un termen căruia trebuie și noi să îi facem cinste. A fi creștin însemna ceva. Cuvântul descria în mod clar o persoană care se purta ca și Hristos, unul care trăia în neprihănire, care condamna falsa religie și nu umbla cu oricine. Era un termen care, dacă era folosit, cauza persecuție, nu acceptare. El însemna a fi un ucenic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nostru.

Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. Nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Efeseni capitolul 5, versetul 18. Uneori oamenii consumă alcool în exces, încercând să umple un gol lăuntric, dar fără niciun rezultat. După cum a glumit cineva, seara șampanie, dimineața jelanie. Înțelegând că ucenicii săi nu vor supraviețui după plecarea lui la cer, Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 14, versetul 16, Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului. Când înțelegi lucrarea Duhului Sfânt, nu vei mai dori să trăiești nicio zi fără ajutorul Său. Să vedem împreună ce face Duhul Sfânt. Întâi, El ne va călăuzi pașii pe calea adevărului. Vezi Ioan capitolul 16, versetul 13. Apoi, când ai îndoiel cu privire la mântuire, El îți va confirma faptul că ești cu adevărat un copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 8, versetul 16. În situații dificile, când nu știi ce să spui, El îți va da cuvintele potrivite la momentul potrivit. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar în al patrulea rând, El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Aceasta este denumită roada Duhului și nu are de-a face cu eforturile firii pământești. Rodul nu se luptă să crească. El pur și simplu extrage viața din copacul la care este conectat și crește viguros. Apostolul Pavel scria, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. De obicei îți dai seama că cineva este beat din felul cum vorbește și cum merge. Și când cineva este beat, spunem că este sub influența alcoolului. Ideea lui Pavel este clară. Pentru cei credincioși, umblarea și vorbirea trebuie să fie sub influența Duhului Sfânt. Așadar, roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Său și vei deveni plin de Duhul Sfânt prin citirea cuvântului Său și prin rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Apărând de numai 3 ori în Noul Testament, cuvântul creștin este o transliterare evidentă a grecescului Christianos, care literal înseamnă din partida lui Hristos. A numi pe cineva după numele unui învățător sau a unui lider nu era un lucru neobișnuit, așa cum urmașii lui Irod erau numiți irodieni. Cuvântul era de obicei folosit de necredincioși, deoarece credincioșii vorbeau despre ei înșiși, folosind termeni ca frați sau sfinți. Când Petru folosește termenul, el o face în contextul persecuției. O autoritate în limba greacă comentează: fiind aplicat creștinilor de către cei din afara grupării lor, termenul acesta conținea un element de ridiculizare, iar acest lucru nu era diferit de faptul de a fi numit Nazarineos, adică nazarinian. Deși azi este la modă să fii numit creștin și cu toate că în multe cercuri cineva poate crede orice dorește despre absolut orice și tot va fi considerat creștin, acest lucru nu era valabil la originea termenului. A fi numit creștin înseamnă a te bucura de o cinste mare, dar este un termen căruia trebuie și noi să îi facem cinste. A fi creștin însemna ceva. Cuvântul descria în mod clar o persoană care se purta ca și Hristos, unul care trăia în neprihănire, care condamna falsa religie și nu umbla cu oricine. Era un termen care, dacă era folosit, cauza persecuție, nu acceptare. El însemna a fi un ucenic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. Nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Efeseni capitolul 5, versetul 18. Uneori oamenii consumă alcool în exces, încercând să umple un gol lăuntric, dar fără niciun rezultat. După cum a glumit cineva, seara șampanie, dimineața gelanie. Înțelegând că ucenicii săi nu vor supraviețui după plecarea lui la cer, Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 14, versetul 16, Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului. Când înțelegi lucrarea Duhului Sfânt, nu vei mai dori să trăiești nicio zi fără ajutorul Său. Să vedem împreună ce face Duhul Sfânt. Întâi, El ne va călăuzi pașii pe calea adevărului. Vezi Ioan capitolul 16, versetul 13. Apoi, când ai îndoiel cu privire la mântuire, El îți va confirma faptul că ești cu adevărat un copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 8, versetul 16. În situații dificile, când nu știi ce să spui, El îți va da cuvintele potrivite la momentul potrivit. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar în al patrulea rând, El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Aceasta este denumită roada Duhului și nu are de-a face cu eforturile firii pământești. Rodul nu se luptă să crească. El pur și simplu extrage viața din copacul la care este conectat și crește viguros. Apostolul Pavel scria, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. De obicei îți dai seama că cineva este beat din felul cum vorbește și cum merge. Și când cineva este beat, spunem că este sub influența alcoolului. Ideea lui Pavel este clară. Pentru cei credincioși, umblarea și vorbirea trebuie să fie sub influența Duhului Sfânt. Așadar, roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Său și vei deveni plin de Duhul Sfânt prin citirea cuvântului Său și prin rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

0: cuvinte ascunse.
1: Apărând de numai 3 ori în Noul Testament, cuvântul creștin este o transliterare evidentă a grecescului Christianos, care literal înseamnă din partida lui Hristos. A numi pe cineva după numele unui învățător sau a unui lider nu era un lucru neobișnuit, așa cum urmașii lui Irod erau numiți irodieni. Cuvântul era de obicei folosit de necredincioși, deoarece credincioșii vorbeau despre ei înșiși, folosind termeni ca frați sau sfinți. Când Petru folosește termenul, el o face în contextul persecuției. O autoritate în limba greacă comentează: fiind aplicat creștinilor de către cei din afara grupării lor, termenul acesta conținea un element de ridiculizare, iar acest lucru nu era diferit de faptul de a fi numit Nazarineos, adică Nazarinian. Deși azi este la modă să fii numit creștin și cu toate că în multe cercuri cineva poate crede orice dorește despre absolut orice și tot va fi considerat creștin, acest lucru nu era valabil la originea termenului. A fi numit creștin înseamnă a te bucura de o cinste mare, dar este un termen căruia trebuie și noi să îi facem cinste. A fi creștin însemna ceva. Cuvântul descria în mod clar o persoană care se purta ca și Hristos, unul care trăia în neprihănire, care condamna falsa religie și nu umbla cu oricine. Era un termen care, dacă era folosit, cauza persecuție, nu acceptare. El însemna a fi un ucenic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Credința împletită cu rugăciunea va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 37. La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot și sare din locul ei. Ascultați, ascultați trăznetul tunetului său, bubuitul care iese din gura lui. Îl rostogolește pe toată întinderea cerurilor și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. Apoi se aude un bubuit, tună cu glasul lui măreț și nu mai oprește fulgerul de îndată ce răsună glasul lui. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. Face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice zăpezii, cazi pe pământ. Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi. Pecetruiește mâna tuturor oamenilor, pentru ca toți să se recunoască de făpturi ale lui. Fiara sălbatică se trage într-o peșteră și se culcă în vizuina ei. Vijelia vine de la miază zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu, prin suflarea lui, face gheața și micșorează locul apelor mari. Vijelia vine de la miază zi și frigul din vânturile de la miază noapte. Dumnezeu, prin suflarea lui, face gheața și micșorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi și îi risipește scânturile.

Dumnezeu norii și cum face să strălucească din ei fulgerul său? Înțelegi tu plutirea norilor, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită? Știi pentru ce ți se încălzesc veșmintele când se odihnește pământul de vântul de miază zi? Poți tu să întinzi cerurile ca el, tari ca o oglindă turnată? Arată-ne ce trebuie să-i spunem, căci suntem prea neștiutori ca să-i putem vorbi. Cine-i va da de veste că îi voi vorbi? Dar care este omul care își dorește pierderea? Acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăți. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Pe cel atotputernic nu-l putem ajunge, căci este mare întărie, dar dreptul și dreptatea deplină el nu le frânge. De aceea, oamenii trebuie să se teamă de el. El nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți.

0: suflet, Doamne.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Cuvinte ascunse.
1: Apărând de numai 3 ori în Noul Testament, cuvântul creștin este o transliterare evidentă a grecescului Christianos, care literal înseamnă din partida lui Hristos. A numi pe cineva după numele unui învățător sau a unui lider nu era un lucru neobișnuit, așa cum urmașii lui Irod erau numiți irodieni. Cuvântul era de obicei folosit de necredincioși, deoarece credincioșii vorbeau despre ei înșiși, folosind termeni ca frați sau sfinți. Când Petru folosește termenul, el o face în contextul persecuției. O autoritate în limba greacă comentează. Fiind aplicat creștinilor de către cei din afara grupării lor, termenul acesta conținea un element de ridiculizare, iar acest lucru nu era diferit de faptul de a fi numit Nazarineos, adică nazarinian. Deși azi este la modă să fii numit creștin și cu toate că în multe cercuri cineva poate crede orice dorește despre absolut orice și tot va fi considerat creștin, acest lucru nu era valabil la originea termenului. A fi numit creștin înseamnă a te bucura de o cinste mare, dar este un termen căruia trebuie și noi să îi facem cinste. A fi creștin însemna ceva. Cuvântul descria în mod clar o persoană care se purta ca și Hristos, unul care trăia în neprihănire, care condamna falsa religie și nu umbla cu oricine. Era un termen care, dacă era folosit, cauza persecuție, nu acceptare. El însemna a fi un ucenic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. Nu vă îmbătați de vin, fiți plini de Duh. Efeseni capitolul 5, versetul 18. Uneori oamenii consumă alcool în exces, încercând să umple un gol lăuntric, dar fără niciun rezultat. După cum a glumit cineva, seara șampanie, dimineața gelanie. Înțelegând că ucenicii săi nu vor supraviețui după plecarea lui la cer, Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 14, versetul 16, Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului. Când înțelegi lucrarea Duhului Sfânt, nu vei mai dori să treci nicio zi fără ajutorul Său. Să vedem împreună ce face Duhul Sfânt. Întâi, El ne va călăuzi pașii pe calea adevărului. Vezi Ioan capitolul 16, versetul 13. Apoi, când ai îndoiel cu privire la mântuire, El îți va confirma faptul că ești cu adevărat un copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Vezi Roman capitolul 8, versetul 16. În situații dificile, când nu știi ce să spui, El îți va da cuvintele potrivite la momentul potrivit. Vezi Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar în al patrulea rând, El va reproduce natura sa în tine. Vezi Galateni, capitolul 5, versetul 22. Aceasta este denumită roada Duhului și nu are de-a face cu eforturile firii pământești. Rodul nu se luptă să crească. El pur și simplu extrage viața din copacul la care este conectat și crește viguros. Apostolul Pavel scria, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. De obicei îți dai seama că cineva este beat din felul cum vorbește și cum merge. Și când cineva este beat, spunem că este sub influența alcoolului. Ideea lui Pavel este clară. Pentru cei credincioși, umblarea și vorbirea trebuie să fie sub influența Duhului Sfânt. Așadar, roagă-L pe Dumnezeu să te umple cu Duhul Său și vei deveni plin de Duhul Sfânt prin citirea cuvântului Său și prin rugăciune. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Apărând de numai 3 ori în Noul Testament, cuvântul creștin este o transliterare evidentă a grecescului Christianos, care literal înseamnă din partida lui Hristos. A numi pe cineva după numele unui învățător sau a unui lider nu era un lucru neobișnuit, așa cum urmașii lui Irod erau numiți irodieni. Cuvântul era de obicei folosit de necredincioși, deoarece credincioșii vorbeau despre ei înșiși, folosind termeni ca frați sau sfinți. Când Petru folosește termenul, el o face în contextul persecuției. O autoritate în limba greacă comentează: fiind aplicat creștinilor de către cei din afara grupării lor, termenul acesta conținea un element de ridiculizare, iar acest lucru nu era diferit de faptul de a fi numit Nazarineos, adică nazarinian. Deși azi este la modă să fii numit creștin și cu toate că în multe cercuri cineva poate crede orice dorește despre absolut orice și tot va fi considerat creștin, acest lucru nu era valabil la originea termenului. A fi numit creștin înseamnă a te bucura de o cinste mare, dar este un termen căruia trebuie și noi să îi facem cinste. A fi creștin însemna ceva. Cuvântul descria în mod clar o persoană care se purta ca și Hristos, unul care trăia în neprihănire, care condamna falsa religie și nu umbla cu oricine. Era un termen care, dacă era folosit, cauza persecuție, nu acceptare. El însemna a fi un ucenic.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

pustie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Versetul zilei de astăzi a fost din Ioan 15.